Sønøj er nygenst august. Ja, det kæm alle døren top, hvad bøs har Pokémon-korten samle. Og restaurant Størtebækker, fra klok 1 ved klok 4, har man det mulighed, det der Pokémon-korten, ja, to wissen, anuk verlegt Uto-budgen, wann dann verlegt högen Doppelte. Ich komme först, dass die Dach noch högen Menschen hinkämmt, oder die dir da, an ich denk, at zan ei blut jungen.